Die Lektion ist es aus Misericordia lacere dignari. Concede quesum os odili devotum pietatis nostre prestantes obsequium. Digne quoque satisfactionis exhibiamus officium. Per iundem Dominum nostrum Iesum Christum filium.

Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tue memoriam reliquisti, tribuque sumus itanos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tue fructum in nobis iud